Ezi wa wana wa tani amra amra din wa wanya wode awode fu ya ya ya menye wana wa tani amra amra din wa misi wanya wode

Onyame wa mawuye man Ankase Riasia woba ya de ukoni se Eh oba sasia Asana wanya baby Adi biasio